0: ɛnɛ wobɛkyirɛ aboafɔ de 0598530994 ɛnɛ deɛ wahoɔden bɛtumi biaa deɛ wahoɔden bɛtumi biaa deɛ wahoɔden bɛtumi biaa you can give us a seed 0598530994 0598530994 ɛ ɔse ɛbrɛ a lot
1: kɔɔ yɛ no
0: ɔne ne di ntetemu no awurade sɛmenie saa na lot wɔ nti na ma kasa wurade nipa biara wablɔke me nhyira wablɔke me mpagyayɛ wonim sɛ onipa kwa wone ne nama nipa fisa wonyɛ papa ana wohu bi da nipa bi wa wone ne nama nipa fisa wonyɛ papa bebree twin sɛ sɛde ɔteɛ no saa na woteɛ ɛnti sɛ ɔwɔ mmoa bi mpo de boa wo a ɔmmoa wo ɔbaba wa wonwareɛ adamfo bi wa wone ne nante adamfo yi a wone ne name ɔne obi kunu na te ɔtetramanfo kuro ho ɔno kɔ trek na waba wone ne nam a ɛnɛ one ne suban pɛ kasɛ wurade onipa biara mɛne ne nam na wablɔke me nhyira wayɛ nkatanim ama mabrabɔ ɛna nadwia bɛbie ma no bɔ ɛwɔ yesu ɛna nadwia onyame gyaonyame ahoɔdenyine mfiri mabrayine mfiri mabrɛwɔ yesu
2: Oh, my God.